0: 中国印尼外长防长二加二对话机制第二次部长级会议在雅加达举行，中国外长王毅、防长董军与印尼的外长苏杰约诺还有防长沙夫里共同主持，双方深入战略沟通，达成一系列的重要共识。
1: 王毅表示，中印尼二加二机制是中国在全球建立的首个部长级二加二机制，搭建起中印尼战略沟通新平台。首次会议有力推动了政治安全和防务合作，共同维护了两国正当利益。中方愿同印尼方一道，落实两国元首迄今达成的战略共识，共同筑牢政治安全合作根基，高水平推进命运共同体建设，更好造福两国人民，为促进地区和世界的稳定繁荣发挥更大作用。王毅说，中印尼要继续弘扬和平共处五项原则和万隆精神，凝聚广大发展中国家力量，携手推进全球南方合作。中方愿同印尼在联合国、亚太经合组织、金砖等多边平台加强战略协调，倡导平等有序的世界多极化，普惠包容的经济全球化，推动构建更加公正合理的全球治理体系。董军表示，近年来在两国元首战略引领下，双方防务合作提质增效，为全球南方发展中大国开展新型防务合作提供范例。中方愿同印尼一道，坚持以战略眼光推进国防和军队建设合作，不断深挖防务合作潜能，打造更多合作亮点，为各自发展筑牢安全屏障，为地区稳定发挥中坚作用，为变乱交织的世界注入更多稳定性、确定性、建设性。凤凰卫视综合报道。
2: 此外，中国印尼全面战略对话机制首场会议21号上午在雅加达举行。印尼外长苏杰约诺表示，首场全面战略对话覆盖印尼和中国多元合作领域。
3: Tadi pagi merupakan pertemuan yang pertama perdana yang dilakukan. Intinya adalah membahas hal-hal yang mencakup seluruh kerjasama di berbagai bidang yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok, mulai dari ekonomi, sosial budaya, kemudian politik, maritim, dan pendidikan, kemudian hal-hal lain yang ada kaitannya dengan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok dalam satu mekanisme yang lebih komprehensif.
4: 印尼国防部长沙夫里说，下午的二加二外长防长会探讨了国防工业领域的合作，包括延续已经开展的以及将要开展的。
5: Yang kita sudah lakukan adalah kita akan kerjasama di dalam pabrik amunisi.Kita akan kerjasama dengan misail, ya, roket dan sebagainya. Jadi yang saya angkat adalah mengenai bagaimana RRT bisa melakukan transfer teknologi terhadap Indonesia yang juga ingin mengembangkan teknologi militer yang serupa dengan apa yangsudah dilaksanakan oleh RRT.
6: Did you discuss United States proposal for the?
5: No, I didn't discuss about the U.S. I only discuss about our bilateral cooperation.
2: 凤凰卫视高棉，印度尼西亚雅加达报道。
0: 印度文化部旅游部部长谢卡瓦特21号在斋普尔举行的金砖国家旅游部长会议新闻发布会上宣布，金砖国家领。